0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ujung minggu masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Turn it up, let's go.
2: Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
3: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
2: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
4: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
2: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
4: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral critical, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
2: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
4: Institut pengajian tinggi awam khususnya dengan institut pengajian tinggi di Jepun perlu dipererat termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research, dan ini satu bidang yang sangat penting termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
2: Dato' Fahmi Fadil.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026, ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026 sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Markel Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia, negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
5: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
2: Profesor Emeritus Dr. Fredo Lintanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang digubah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Awal FM

0: hiburan, berita dan maklumat terbaru.
1: 100.1 Awau FM, pilihan anda.
0: Awau FM, pilihan anda.
2: Hiburan, lagu-lagu terbaru.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, itu tadi lagu Kuasa Duo daripada Fajar Nor dengan judul lagunya Tahta Hatiku Pendampingmu yang dikeluarkan pada tahun lepas, dan juga sebuah lagu terbaru daripada beliau, Sembuh Tanpaku. Okey, kita boleh katakan Fajar Nor ni memang seorang penyanyi Indonesia yang sangat-sangat lunak suaranya, yang sangat-sangat merdu, yang sesuai untuk menyanyikan lagu-lagu galau gitu ya. Baiklah, 11.40 minit pagi, kita akan berkongsikan kepada anda. Kak Gojek sebenarnya berkongsikan kepada anda cara untuk menghilangkan sakit gigi dengan menggunakan esen pisang menerusi formula Kak Gorgeous.
3: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari.
0: Zon Janji Rock.

0: janji rock.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini, katanya, perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbat penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Macmillan Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang selain menghadiri program Melangkah Bersama Madani Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah Nilai Tetap Utuh di Universiti Taylors pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelancaran buku serta menyampaikan syarahan khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sophie Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun, menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damian Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Llorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kendalian Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi, Kanada terpaksa berpuas hati apabila sekadar meraih satu mata di laman sendiri selepas terikat satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Jurulatih Kanada, Hase Marsh, menyalahkan diri sendiri apabila menyatakan beliau tidak melakukan persediaan secukupnya untuk mempersiapkan pasukan bagi mengharungi aksi separuh masa pertama. Bagaimanapun, pemain gantian yang dimasukkan pada separuh masa kedua memberikan impak besar, khususnya Kyle Larin yang menjaringkan gol penyamaan untuk membantu Leroux meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengetuai ketibaan skuad Portugal di Amerika Syarikat pada Jumaat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026. Turut kelihatan di lapangan terbang antarabangsa Palm Beach, Florida, ketua jurulatih Roberto Martinez. Ronaldo, 41 tahun, mencipta satu lagi rekod apabila tampil dalam kejohanan itu buat kali ke-6 sepanjang kariernya. Skuad Seleção akan memulakan saingan kumpulan K dengan menentang Republik Demokratik Kongo di Houston pada 18 Jun. 19 penunjuk perasaan ditahan kerana bertindak agresif ketika menyertai demonstrasi semasa pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City. Sekretariat Keselamatan Rakyat Mexico City memaklumkan 11 pegawai polis cedera diserang sekumpulan individu bertopeng yang membaling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Azteca semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka daripada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter. Tetapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter, mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik. Mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronadal City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Awal FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan sehari ke Sabah hari ini. Perdana Menteri memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Perasmian Pecah Tanah Sabah Sultan Madini Link di Dewan Lundai Sepitang 11 pagi tadi. Projek melibatkan jajaran talian transmisi elektrik 275 kV sepanjang 330 km dari Sepitang ke Tawau itu berperanan penting memperkukuh grid bekalan tenaga elektrik di negeri ini dengan mengimbangi agihan tenaga di pantai barat dan timur Sabah. Seterusnya, beliau dijadualkan kembali ke ibu negeri bagi menghadiri program Melangkah Bersama Madani peringkat negeri di SICC pada 2.30 minit petang. Datuk Seri Anwar seterusnya dijadual merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026 pada 4 petang di Perkarangan Kompleks Sukan Kota Kinabalu sebelum beliau mengakhiri lawatan berkenaan. Kerajaan negeri akan terus menyokong usaha Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Sabah dalam memperkukuh perkhidmatan kemanusiaan dan kesukarelawanan demi kesejahteraan rakyat. Perkara itu ditegaskan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur menerusi ucapannya bersempena sambutan Hari Palang Merah dan BSMM peringkat negeri 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan Ketua Menteri disampaikan Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal. Menurut Datuk Haji Ji, tema sambutan tahun ini, United in Humanity, mencerminkan semangat kebersamaan dalam menghadapi pelbagai cabaran demi kepentingan masyarakat. Kerajaan negeri telah menyalurkan geran RM210,000 bagi menyokong program komuniti pembangunan belia dan kesukarelawanan BSMM Sabah. Selain menyumbang 2 ambulans kepada BSMM Cawangan Tuaran dan Putatan, sempena majlis tersebut yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman selaku penaung BSMM Sabah menyampaikan pelbagai pingat penghargaan kepada sukarelawan dan petugas kemanusiaan atas jasa serta khidmat mereka kepada masyarakat. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah MAFI menyalurkan bantuan bernilai RM200,000 bagi memperkukuh industri tenakan udang di Kampung Bintuka, Beaufort. Kawasan tersebut dikenal pasti sebagai antara hub aquakultur berpotensi tinggi di negeri ini. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata fasa pertama bantuan melibatkan pembekalan 500,000 benih udang. Ia bagi menyokong operasi 6 pengusaha tempatan yang mengusahakan kawasan kolam seluas lebih 20 hektar. Jelas Datuk Jamawi, pasaran udang putih dari Kampung Bintuka kini bukan sahaja memenuhi permintaan tempatan dan Kota Kinabalu, malah telah menembusi pasaran Brunei. MAFI turut bersetuju menyediakan kemudahan penyimpanan dan pemprosesan berpusat demi mengekalkan kualiti serta kesegaran udang terutamanya ketika musim puncak. Amalan menjaga kebersihan di pasar malam perlu dijadikan budaya demi memastikan keselamatan makanan dan memelihara imej Sabah sebagai destinasi pelancongan berkualiti. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johnston Bangkuai menegaskan kebersihan kawasan awam memainkan peranan besar dalam membentuk persepsi pelancong terhadap negeri ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kempen Pasar Malam Bersih tahun 2026 di Api-Api Night Food Market di Jalan Gaya, Kota Kinabalu. Kempen anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang berlangsung sehingga Julai ini bertujuan melonjakkan grade kebersihan pasar malam kepada grade B dan ke atas. Sepanjang kempen, pelbagai aktiviti dilaksanakan termasuk pemeriksaan kebersihan, sesi libat urus bersama penjaja dan aktiviti gotong royong.
Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

13 Jun 2026, fokus berita petang ini. KPM ingatkan pentadbir sekolah bertindak segera aduan salah laku. Zon Maritim Sempurna gagalkan cubaan menyeludup barang kawalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Pentadbir sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN diingatkan supaya mengambil tindakan tegas serta merta terhadap sebarang aduan salah laku khususnya kes gangguan seksual melibatkan murid. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata kes seumpama itu tidak boleh dipandang ringan atau dibiarkan sehingga menjadi tular sebelum tindakan diambil. Beliau berkata demikian ketika mengulas dakwaan bahawa tindakan terhadap satu kes membabitkan seorang guru dan murid di negeri Sarawak hanya diambil selepas perkara itu tular di media sosial. Menurutnya semua PPD perlu sentiasa peka terhadap kes sedemikian dan bertindak mengikut prosedur yang ditetapkan termasuk membuat laporan kepada polis. Beliau turut menggesau orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan gangguan seksual terhadap kanak-kanak supaya membuat laporan terus kepada pihak berkuasa dan tidak hanya menyebarkannya menerusi media sosial. Katanya garis panduan pengurusan sekolah selamat dan polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan perlu dijadikan rujukan oleh semua institusi pendidikan di bawah kementerian itu. Dalam perkembangan lain, Fadlina memaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan masih menjalankan siasatan berhubung kes seorang murid tahun 6 di Perlis yang didakwa mengalami kecederaan serius akibat dibuli. Beliau turut menegaskan bahawa guru mempunyai hak untuk dilindungi di bawah undang-undang ketika melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao, Filipina pada jam 10.05 minit pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan Coronado City, Filipina. Met Malaysia memaklumkan penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami terhadap Malaysia susulan kejadian tersebut. Pada Isnin lalu, kawasan selatan Filipina turut dilanda gempa bumi kuat berukuran 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk di Mindanao, manakala gegarannya turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Tawau dan Sempurna. Dalam pada itu, Malaysia menzahirkan ucapan takziah dan simpati kepada kerajaan serta rakyat Filipina susulan gempa bumi di luar perairan Sarangani, selatan Mindanao yang dilaporkan meragut lebih 50 nyawa itu. Kementerian Luar dalam kenyataan hari ini memaklumkan Malaysia turut berduka cita atas kehilangan nyawa, kecederaan dan kehilangan tempat tinggal yang dialami mangsa akibat bencana berkenaan. Menurut kenyataan itu, kerajaan dan rakyat Malaysia menzahirkan solidariti kepada rakyat Filipina yang terjejas serta bersedia menghulurkan bantuan kepada kerajaan Filipina sekiranya diperlukan. Malaysia turut merakamkan penghargaan kepada pihak berkuasa Filipina atas bantuan yang diberikan kepada rakyat Malaysia di kawasan terlibat termasuk di General Santos City dan kawasan berhampiran. Gempa bumi yang melanda kawasan luar perairan Sarangani di selatan Mindanao itu turut menyebabkan kecederaan serta kerosakan harta benda. Sebanyak 7 tong gas, 5 tong petrol, 10 beg beras dan 23 tin cat dirampas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dalam satu operasi menggagalkan cubaan penyeludupan barang kawalan di perairan Sempurna awal pagi tadi. Pengarah Maritim Sempurna, Komander Maritim Amir Shubli berkata, rampasan itu dilakukan selepas sebuah bot pam tanpa nombor pendaftaran yang dikesan dalam keadaan mencurigakan berjaya dipintas kira-kira 25 minit selepas cuba melarikan diri daripada pihak berkuasa. Katanya bot berkenaan dikesan sekitar jam 4.20 pagi ketika rondaan bersepadu Ops Sejahtera, Ops Khas Cegah Parti OCP dan juga Ops Tiris 4.0 dijalankan di perairan daerah itu. Menurut beliau, juragan bot bertindak terjun ke laut dan melarikan diri ke kawasan perkampungan atas air sebaik bot dipintas di kedudukan 0.1 Batu Nautika Timur Laut, Kampung Bangau-Bangau. Hasil pemeriksaan lanjut turut
turut menemukan sebuah tong ikan, manakala semua barang rampasan termasuk bot dan enjin dibawa ke jeti Camp Azumi sempurna untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Kastam 1967. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauzia Hajak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang dikupah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

projek Grid Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Awal FM.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai baju jubah Romawi yang mempunyai dua lengan yang sempit. Al-jubah bermaksud pakaian lelaki yang labuh dan luas, terbuka di bahagian hadapannya dari atas hingga bawah dan dipakai pada sebelah luar pakaian. Dalam Sunan Abu Daud menyatakan bahawa jubah Romawi tersebut dibuat daripada bulu binatang. Menurut Imam Al-Baijuri, jubah tersebut dipakai oleh Nabi SAW ketika musafir. Ada pendapat menyatakan bahawa baginda memakainya semasa Perang Tabuk. Pakaian ini dipanggil jubah Romawi kerana buatannya dari Rom. Ada riwayat menyebutkan jubah Syamiyah nisbah kepada Syam dan tidak ada percanggahan antara kedua riwayat ini kerana Syam pada ketika itu merupakan kawasan di bawah jajahan Rom.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Awal.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat, lagi Maha

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Aziana Wahab dalam berita Sabah FM. Pembangunan luar bandar Sabah akan terus diberi keutamaan menerusi pelaksanaan projek Sabah Sultan Madani Link yang merentasi kawasan pedalaman negeri ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek berkenaan bukan sahaja memastikan bekalan elektrik lebih stabil, malah membuka ruang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf ekonomi hidup rakyat di kawasan terpencil. Projek itu turut menjadi simbol kesungguhan kerajaan membawa manfaat pembangunan sehingga ke kawasan paling terpencil. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Sabah Sultan Madani Link di Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah Sipitang. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sabah di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor atas kerjasama erat bersama Kerajaan Persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan rakyat dilaksana secara berkesan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000. Ia bagi tujuan pembangunan meliputi kerja-kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang. Datuk Seri Anwar berkata perincian mengenai pelaksanaan bantuan serta penyaluran dana itu akan diselaraskan dengan kadar segera oleh pihak unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Sehubungan itu, Perdana Menteri mahu wakil daripada agensi berkaitan turun padang ke sekolah-sekolah terlibat dalam tempoh 2 minggu bagi meninjau keperluan dan memproses bantuan berkenaan demi keselesaan warga pendidik serta pelajar. Projek Sabah Sultan Madani Link dijangka menjadi pemangkin baharu kepada pembangunan ekonomi negeri, menerusi penyediaan sistem bekalan elektrik yang lebih stabil, kukuh dan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata projek tersebut bukan sekadar infrastruktur penghantaran elektrik, malah merupakan pelaburan strategik yang mampu memberi impak besar terhadap kestabilan dan kemampanan tenaga negeri. Datuk Hajiji berucap pada majlis peluncuran projek Sabah Sultan Madani Link di Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sipitang. Menurutnya, projek berkenaan membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menyokong pembangunan Sabah khususnya melalui penyediaan infrastruktur tenaga yang lebih kukuh. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berjaya melaksanakan operasi pemusnahan bahan letupan tidak meletup UXO yang ditemukan di perairan Pulau Mamutik, Kota Kinabalu. Dalam satu kenyataan, TLDM memaklumkan objek itu ditemukan pada 9 Jun lalu oleh seorang pemandu aktiviti snorkeling sebelum dilaporkan kepada pihak berkuasa melalui pengurusan Taman Tunku Abdul Rahman. Hasil penilaian awal mendapati objek berkenaan berpotensi sebagai bahan letupan lama yang masih boleh mengancam keselamatan awam. Susulan itu, pasukan Explosive Ordnance Disposal EOD TLDM yang melibatkan cawangan selam markas pemerintahan Armada Timur dan depot peluru serta bahan letupan timur melaksanakan operasi pemusnahan terkawal mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan. Operasi khas itu berjaya disempurnakan tanpa sebarang insiden, sekaligus mengesahkan perairan Pulau Mamutik selamat untuk aktiviti pelancongan, rekreasi marin dan pelayaran setempat. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Johamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Tahniah Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada, kekal menjadi juara untuk minggu ke-14. Dan terima kasih juga kepada anda yang mengundi, menyokong dalam rancangan carta lagu artis Sabah setiap minggu menemani

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing termasuklah pelabur dalam negeri.

77 Gran 5 juta ringgit perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah Wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam utama 9 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Bagi rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu.

Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draft undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draft yang dibangunkan menerusi jawatankuasa perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian perundangan syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.

2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan stesen keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: Extra Hujung Minggu, Music Tanpa Henti.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: file.
1: Doucement. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azin Wahab dalam berita Sabah FM. Golongan wanita, khususnya ibu, merupakan asas penting dalam pembinaan insan dan pemacu utama kejayaan agenda pembangunan negara madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan sesebuah negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata, sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak dan kekuatan rohani. Institusi keluarga yang dipandu oleh peranan seorang ibu menjadi akar kepada pembentukan generasi berilmu dan mempunyai jati diri yang kukuh. Beliau yakin penglibatan aktif wanita dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi dan dakwah mampu menyumbang kepada pembentukan negara yang lebih sejahtera dan mampan. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan, peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, ketika berucap merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026, Datuk Seri Anwar memaklumkan bahawa kerajaan mempertimbang penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027. Ia bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara. Inisiatif itu turut merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan Sabah bagi mengenang jasa dan pengorbanan tokoh yang telah membentuk sejarah negeri dan negara. Memorial tersebut juga bertujuan mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara serta melaksanakan pameran interaktif di kawasan tumpuan rakyat. Perdana Menteri turut mencadangkan agar kerajaan negeri Sabah mempertimbang penyediaan tapak bersesuaian bagi pembangunan memorial berkenaan.

Terdahulu dalam ucapannya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jenor berkata kerajaan negeri sentiasa komited memastikan aspek perpaduan dan keharmonian terus menjadi asas kepada pembangunan negeri. Kerajaan negeri juga sentiasa menyokong semua program berunsur perpaduan yang mempertemu rakyat daripada pelbagai latar belakang agar hubungan antara komuniti terus diperkukuh. Mengenai pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Minggu Perpaduan Negara peringkat kebangsaan, Datuk Haji Haji Ji berkata ia merupakan satu penghormatan besar kepada negeri ini serta pengiktirafan terhadap budaya kehidupan rakyat negeri ini yang menjadikan keharmonian dan kebersamaan sebagai cara hidup. Hampir 90,000 pengunjung direkodkan hadir dalam tempoh 2 hari pertama sambutan Minggu Perpaduan Negara Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu. Sambutan 4 hari bermula Jumaat menyasarkan kehadiran 200,000 pengunjung. Setiausaha Bahagian Kolaborasi Strategik Kementerian Perpaduan Negara Zaimi Syahari berkata pemilihan Sabah sebagai tuan rumah bertujuan mengetengahkan kehidupan rakyatnya yang hidup aman dan saling menghormati mati walaupun berbeza latar belakang budaya dan adat resam. Sekaligus pengunjung dapat mengenali budaya serta adat resam pelbagai kaum serta memupuk rasa hormat dan penerimaan terhadap kepelbagaian yang wujud di negara ini. Pelbagai aktiviti disediakan menerusi 5 zon utama termasuk pameran Regalia Diraja, Festival Buku, Rumah Kami yang menampilkan 25 etnik serta zon makanan tradisional dari seluruh negara. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September di MAEP Serdang dijangka menarik 4 juta pengunjung. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, MAHA 2026 melibatkan lebih 2,000 pempamer. Dengan sasaran potensi jualan RM58 juta serta pemeteraian memorandum persefahaman bernilai sehingga RM8 bilion. Beliau ditemui media selepas merasmikan Road to MAHA 2026 at Sabah sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Magusma.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: minat. Semua saya minat kalau apa yang ada dalam kebudayaan.
1: Aha, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nampaknya budaya kita tak boleh pupus, tak boleh hilang di telan zaman.
0: Betul. Selama masih ada empat Qayyum, empat Abdul.
1: Aha.
0: Siapa-siapa tadi?
1: Abdul Qayyum, Abdul Qawi, Abdul Qudus, Abdul Latif, Abdul Rahman,
0: Abdul Kadir.
1: Abdul itu dia punya bapa.
0: Oh, bukan.
1: Abdul Rahman Kadir.
0: Abdul Rahman Kadir. Oh, begitu ya.
1: Okey, apapun dalam melestarikan apa budaya ini, kita kena kuat. Cabaran demi cabaran tetap banyak ya. Jadi untuk

Sabah Sultan Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam utama 11 malam.

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026 sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tiang!

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Rowin dalam berita Sabah FM. Kerajaan mempertimbang penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara. Inisiatif itu turut merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan Sabah bagi menghargai jasa dan pengorbanan tokoh yang telah membentuk sejarah negeri dan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan demikian ketika berucap merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan bahawa kerajaan menyediakan geran aktiviti RM10,000 kepada 189 sekretariat rukun negara di institusi pengajian tinggi seluruh negara. Ia bertujuan melaksanakan program kenegaraan, patriotisme dan perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Turut disediakan geran RM5,000 kepada 6,849 kelab rukun negara di sekolah seluruh negara. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Noor dalam ucapannya berkata, perpaduan sebenar tidak lagi boleh diukur pada budi bahasa atau toleransi semata-mata. Sebaliknya, perlu diterjemahkan melalui tindakan nyata, keadilan sosioekonomi dan kesaksamaan pembangunan bagi setiap wilayah. Mengenai pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Minggu Perpaduan Negara, Datuk Haji J. berkata, ia merupakan satu penghormatan besar serta pengiktirafan terhadap budaya kehidupan rakyat negeri ini yang menjadikan keharmonian dan kebersamaan sebagai cara hidup. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September di MAEPS Serdang dijangka menarik 4 juta pengunjung. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fon Hin berkata, MAHA 2026 melibatkan lebih 2,000 pempamer dengan sasaran potensi jualan RM58 juta ringgit serta pemeteraian memorandum persefahaman bernilai sehingga RM8 bilion ringgit. Beliau ditemui media selepas merasmikan Road to MAHA 2026 at Sabah sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Woi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
1: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba.

0: Pola ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

Fokus berita pagi ini, sumbangan wanita jayakan aspirasi Malaysia Madani, Zon Maritim sempurna gagalkan cubaan seludup barang kawalan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Peranan serta sumbangan wanita diiktiraf sebagai tonggak penting dalam menjayakan aspirasi Malaysia Madani dan membentuk generasi berilmu serta berakhlak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri, sebaliknya perlu diseimbangkan dengan pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata kekuatan sesebuah negara bermula daripada institusi keluarga dan didikan di rumah, dengan wanita memainkan peranan penting dalam membentuk jiwa serta nilai murni generasi muda melalui pendidikan agama dan Al-Quran. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Langkah Bersama Madani Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa SICC. Menurutnya, penglibatan aktif wanita dalam bidang pendidikan, ekonomi dan pembangunan masyarakat turut menyumbang kepada pembentukan negara yang lebih sejahtera dan mampan. Malaysia menzahirkan ucapan takziah dan simpati kepada kerajaan serta rakyat Filipina susulan gempa bumi di luar perairan Sangrangani, Selatan Mindanao yang dilaporkan meragut lebih 50 nyawa itu. Kementerian Luar dalam kenyataan Sabtu memaklumkan Malaysia turut berduka cita atas kehilangan nyawa, kecederaan dan kehilangan tempat tinggal yang dialami mangsa akibat bencana berkenaan. Menurut kenyataan itu, kerajaan dan rakyat Malaysia menzahirkan solidariti kepada rakyat Filipina yang terjejas serta bersedia menghulurkan bantuan kepada kerajaan Filipina sekiranya diperlukan. Malaysia turut merakamkan penghargaan kepada pihak berkuasa Filipina atas bantuan yang diberikan kepada rakyat Malaysia di kawasan terlibat termasuk di General Santos City dan kawasan berhampiran. Gempa bumi yang melanda kawasan luar perairan Sarangani di selatan Mindanao itu turut menyebabkan kecederaan serta merosakkan harta benda. Sebanyak 7 tong gas, 5 tong petrol, 10 beg beras dan 23 tin cat dirampas agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Maritim Malaysia dalam satu operasi menggagalkan cubaan penyeludupan barang kawalan di perairan Sempurna. Pengarah Maritim Zon Sempurna, Komander Maritim Amir Syubli berkata, rampasan itu dilakukan selepas sebuah bot pam tanpa nombor berdaftar yang dikesan dalam keadaan mencurigakan berjaya dipintas kira-kira 25 minit selepas cuba melarikan diri daripada pihak berkuasa. Katanya, bot berkenaan dikesan sekitar jam 4.20 pagi ketika rondaan bersepadu Ops Sejahtera, Op Khas Cegah Pati OCP dan Optiris 4.0 dijalankan di perairan daerah itu. Menurut beliau, juragan bot bertindak terjun ke laut dan melarikan diri ke kawasan perkampungan atas air. Sebaik bos dipintas di kedudukan 0.1 Batu Nautika Timur Laut Kampung Bangau-Bangau. Hasil pemeriksaan lanjut turut menemukan sebuah tong ikan, manakala kesemua barang rampasan termasuk bot dan enjin dibawa ke jeti KM Azumi Sempurna untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Kasam 1967. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Aja. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan Madani pertimbang sedia RM5 juta hidupkan semula 10 memorial negarawan. Perpaduan perlu diterjemah melalui keadilan sosioekonomi pembangunan saksama. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya, Radin Robin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan mempertimbang penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu turut merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan Sabah.
1: Bagi menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh yang telah membentuk sejarah negeri dan negara.
0: Dato' Sri Anwar menyatakan demikian ketika berucap merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu. Perdana Menteri turut mencadangkan agar Kerajaan Negeri Sabah mempertimbang penyediaan tapak bersesuaian bagi pembangunan memorial berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan bahawa kerajaan menyediakan geran aktiviti RM10,000 kepada 189 sekretariat rukun negara di institusi pengajian tinggi seluruh negara. Ia bertujuan melaksanakan program kenegaraan, patriotisme dan perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Turut disediakan geran RM5,000 kepada 6,849 kelab rukun negara di sekolah seluruh negara. Dato' Sri Anwar berkata, inisiatif tersebut akan melahirkan lebih ramai duta kecil rukun negara serta mengaktifkan semula pelaksanaan rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP. Beliau juga memaklumkan bahawa Kerajaan Madani menerusi Institut Integriti Malaysia memperkenal strategi pembudayaan integrasi nasional ataupun NIS. Strategi itu merupakan inisiatif yang lebih menyeluruh, progresif dan sistematik bagi memperkukuh budaya integriti dalam segenap lapisan masyarakat. Sementara itu,